žvrs klavijenas, daug slibachas, atitkdeba siguvarų litmynė. Ufas lopinikės, gaukvebi marto, mauklebi marto,